اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں. جنہیں پڑھوں تھا درود سجن تے پان درود بدھن تھا. یعنی جب بھی ہم سرکار پہ درود بھیجتے ہیں وہ ہمارا درود سماعت فرماتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اونچا بولے سبحان اللہ. سماعت فرماتے ہیں.

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسے میدان

دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینو خیر تے ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

خوشی سے دینے والوں کو من المؤمنین مومنوں میں سے. کس چیز کے بارے میں عیب لگاتے ہیں؟ فی الصدقات, صدقات کے معاملے میں. یعنی جو لوگ خوشی خوشی صدقہ کرتے تھے, فرائض کے علاوہ خوشی کے ساتھ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے تھے نفلی صدقات کے طور پر, ان کا مذاق اڑاتے تھے. کس طرح؟ جو لوگ زیادہ دیتے ان سے کہتے کہ یہ لوگ ریاکار ہیں, دکھاوا کرتے ہیں, اپنی شان بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور جو لوگ تھوڑا دیتے ان کا دوسری طرح مذاق اڑاتے. والذین لا یجدون الا جہدہم, اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی جہد, اپنی مشقت. فیسخرون منہم, تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں. سخر اللہ منہم, اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اپیل کی, تو ہر طرح کے سچے مومن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی خوشی کے مطابق مال لے کر آئے. جن کے پاس زیادہ تھا وہ زیادہ لائے, جن کے پاس تھوڑا تھا وہ تھوڑا لائے. لیکن کوئی بھی سچا مومن خیر کے اس کام میں حصہ لینے سے پیچھے نہ رہا. اور یہ صرف زکات عشر وغیرہ کے مال نہ تھے بلکہ نفلی صدقات تھے. اس پر منافقین نے خوب باتیں بنائیں. جن لوگوں نے زیادہ دیا ان کو بھی نہیں چھوڑا, جنہوں نے کم دیا ان کا بھی مذاق اڑایا. اور اس کی تفصیلات پیچھے بھی گزر چکی ہیں کہ جیسے ایک صحابی ایک مٹھی بھر کھجوریں لائے تو ان پہ ہنسنے لگے کہ یہ اس سے روم فتح کرنے چلے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخر اللہ منہم, اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر مذاق اڑانے کی بات ہوئی. کبھی اس کے لیے استہزاء کا لفظ آتا ہے, کبھی سخرہ کا لفظ آتا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مذاق اڑانا اور بےہودہ مذاق اڑانا اور بے سوچے سمجھے دوسروں کا مذاق اڑانا, یہ منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. کیونکہ بار بار اس صفت کا ذکر منافقوں کے لیے کیا جا رہا ہے, اور خصوصاً نیکی کے کام کرنے والوں کا یا نیکی کا یا دین کا مذاق اڑانا یہ کسی مومن کے شایان شان نہیں ہو سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی اچھے کام کا یا اچھے کام کرنے والے کا مذاق کیوں اڑاتا ہے, کب اڑاتا ہے, اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی. یعنی اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے, ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے, ہمیں اس کو دعا دینی چاہیے, ہمیں اس کو بطور مثال اپنے سامنے رکھ کر خود بھی کوئی نیک کام کرنا چاہیے. لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے. نہ وہ ان کو اپنے لیے مثال سمجھتے تھے, نہ ان کی تعریف کرتے, نہ ان کو انکریج کرتے, نہ ان کے لیے دعا کرتے. کیا وجہ تھی؟ یعنی ہر انسان کو اتنا پتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, لیکن جب ایک انسان خود اچھا نہیں کر سکتا تو اچھا کرنے والے کو ہی بلیم کرنے لگتا ہے. انگور کھٹے ہیں, یہ بھی ایک نفسیات ہے نا, کہ جس چیز تک آپ نہیں پہنچ سکے, جو کام آپ نہیں کر سکے, اگر وہ کسی اور نے کر لیا اب آپ سے ہضم نہیں ہو رہا. یا پھر یہ خوف آپ کو لاحق ہوتا ہے کہ ان کی تعریف زیادہ ہو گئی تو میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہوگا, یا وہ خود سے زیوم کر لیتے ہیں کہ کسی دوسرے کی تعریف کا مطلب میری برائی ہے. لہذا وہ اپنے سے شرمندگی دھونے کے لیے, اپنی خفت مٹانے کے لیے, اپنی ذلت دور کرنے کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں کہ دوسروں کو ذلیل کیا جائے, مذاق اڑا کر ان کو خوار کیا جائے, تاکہ جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے تو کسی کا بھی جرم نظر نہ آئے. اب مثلاً ایک مجلس میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 9 ان میں سے اٹھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں, تو جو ایک نہیں پڑھ رہا وہ عموماً کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کی

برائیاں یا ان کا مذاق اڑانا، یا نماز کو ایک ہلکا کام گرداننا، یا اپنے کچھ کاموں کا تذکرہ اور تبصرہ کرنا. یعنی اگر کسی نیک کام میں کوئی شخص ہم سے آگے بڑھ گیا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی طرح اس کو ذلیل و رسوا ضرور کرنا ہے تاکہ ہماری کوتاہیوں پر پردہ پڑا رہے. ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مذاق اڑانے والے لوگ عام طور پر کم عقل لوگ ہوتے ہیں، کم عقل قسم کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، گنوار قسم کے لوگ، نہ سمجھ لوگ. یعنی مذاق اڑانا نہ سمجھی کی علامت بھی ہوتی ہے. کوئی بھی سمجھدار شخص، پڑھا لکھا، مہذب شخص، ویل مینرڈ، آپ کو یوں کسی کا مذاق اڑاتا نہیں دکھائی دے گا. منہ کون چڑھاتا ہے؟ عقل مند لوگ. یہ بچوں کی عادت ہوتی. تو گویا ان منافقین کے اندر ابھی تک بچپنا ہے، امیچیور بھی ہیں، سمجھتے تو خود کو بہت بڑے ہیں، بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن عقل ان کے پاس سے نہیں گزری. اگر یہ عقل والے ہوتے تو ایک اچھے کام پر مذاق اڑانے کی بجائے اس میں شریک ہو جاتے. ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے غلط کام کے لیے یا کسی کی اچھائی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، تو پھر ہم اپنی کمزوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے عموماً تمسخر کا سہارا لیتے ہیں اور دوسرے کا مذاق اڑا دیتے ہیں. یعنی خود کو جب جسٹیفائی نہیں کر پاتے اپنے غلط کام پر، تو پھر اس کا حل کیا تلاش کرتے کہ دوسروں کا مذاق اڑاؤ. کوئی بھی سمجھدار شخص ایسی حرکت نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے؟ کہ انسانوں کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں. وَيُزَكِّيهِمْ، تو منافقین تو اس سے فائدہ اٹھا نہیں رہے تھے، لہذا وہ تو تربیت سے خالی لوگ تھے. اسی لیے وہ اس طرح کی چھچوری حرکتیں اور گھٹیا قسم کے رویے اختیار کیے ہوئے تھے. عموماً مذاق اسی لیے اڑایا جاتا نا کہ کسی چیز کی اہمیت کو کم کیا جائے، لوگوں کی نگاہ میں اس کو گرایا جائے. تو اہل ایمان کے جو بڑے بڑے کارنامے اور قربانیاں، یعنی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کسی مقصد کے لیے کوئی شخص اپنا پورا گھر لٹا دے، پورے کا پورا گھر کوئی ایک جنگ میں دے کر خود فارغ ہو جائے، اور اتنا اللہ پہ توکل ہو کہ جب پوچھا جائے کہ پیچھے کے لیے کیا ہے تو ایک دن کے لیے بھی کچھ نہ، اور کہے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی، ان کو چھوڑ کر آیا، ان کی محبت ہے ان کے پاس، وہی کافی ہے ان کے لیے، یہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت. ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا جائے؟ یعنی بڑی بڑی قربانیاں کرنے والوں کی قربانی کو مذاق میں اڑا دیا جائے؟ یہ کوئی سمجھدار شخص نہیں کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے جس کی عقل چھوٹی ہو. اور بڑی بات یہ ہے کہ اپنی کمزوری کو مٹانے کے لیے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے چیزوں کے حقائق کو بدل دینا، ان کو کچھ سے کچھ معنی پہنا دینا، الزام تراشی کرنا، کیونکہ یہاں پر دونوں چیزیں آئی ہیں نا، صرف مذاق اڑانا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا، یلمزونا، عیب لگاتے ہیں. یعنی انہیں مسلمانوں کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی، وہ چن چن کے دوربین لگا کے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ڈھونڈ لاتے ہیں کہ جس سے ان کی ساری نیکی پہ پانی پھیر دیں. عموماً لوگ جب کمزور پڑتے ہیں اور کسی بات کو فیس نہیں کر سکتے، کسی ریالٹی کو فیس نہیں کر سکتے، تو فوراً کس طرح پینترا بدلتے، یعنی ہم تو مذاق کر رہے تھے. حالانکہ آپ مذاق نہیں کر رہے تھے، صرف اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے آپ مذاق کا سہارا لیتے ہیں. پہلے بچوں کو اس بات سے روکا جاتا تھا کہ وہ بڑوں کا مذاق اڑائیں یا استاد کے بارے میں نازیبا بات کریں. آج اگر بچے استاد کے بارے میں تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کریں تو مائیں انکریج کرتی ہیں، انہیں کانفیڈنس کا نام دیا جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، بہت سے بچوں کو دیکھا گیا کہ گھر میں جا کے استاد کی گفتگو کا یا چال کا یا لہجے کا یا بولنے کے سٹائل کا یا کپڑوں کا یا کسی نہ کسی طرح کا مذاق اڑا کر اس پہ ہنستے ہیں، اور حد تو یہ کہ استادوں کے سامنے بیٹھ کر بھی یہ سب کچھ کرنا کانفیڈنس سمجھتے ہیں. بہت سی ایسی پارٹیاں کالجز اسکولز میں ارینج کی جاتی ہیں جس میں
استاد سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں ان کی نقلیں اتاری جا رہی ہوتی ہیں یا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. یعنی ہمارے مہذب معاشرے میں بھی یہ چیز اب انٹرٹینمنٹ کے نام پر بہت عام ہو گئی. اصل میں احساس کمتری کا وہ شکار ہوتے ہیں, لیکن اس کو چھپانے کے لیے احساس برتری کو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈسکریج کرنا بھی مقصود تھا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا دل ہمیشہ چھوٹا ہونے لگتا ہے. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے, کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو تو آپ کو کیسے لگتا ہے؟ کوئی بھی شخص مذاق اڑانے کو برداشت نہیں کرتا, اسے اپنی ذلت سمجھتا ہے, اور بعض اوقات اس کا شدید ری ایکشن ہوتا ہے, اور شدید ری ایکشن قتل تک جا پہنچتا ہے. اور اس بات میں دوسری طرف مجھے مسلمانوں کی گریٹنس بھی سمجھ میں آتی. کہیں نہیں یہ پتا چلتا کہ مخلص اہل ایمان نے ان باتوں کو کوئی بہت توجہ دی ہو اور ان کو برداشت نہ کیا ہو, یا جوابی نیگیٹو ری ایکشن میں انہوں نے کوئی ہاتھا پائی کر لی ہو, بلکہ بہت حسن و خوبی کے ساتھ ان ساری باتوں کو وہ برداشت کرتے چلے گئے, درگزر کرتے چلے گئے, حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ان کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. تو مسلمانوں کی قوت برداشت کا بھی اندازہ ہوتا ہے, یہاں سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. یعنی عام طور پر لوگوں میں مذاق کو برداشت کرنے کے لیے قوت برداشت بہت کم ہوتی, نہ ہونے کے برابر ہوتی. اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیجئے کہ بچوں کے درمیان جو ہاتھا پائی ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے درمیان, وہ کہاں سے چھڑتے ہیں؟ مذاق اڑانے سے, منہ چڑانے سے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے, بلی کرنا جس کو کہتے ہیں. ایمان انسان کو اندر سے محفوظ کر دیتا ہے, اعتماد دیتا ہے, انٹرنلی سیکیور بناتا ہے. اور جو شخص اندر سے محفوظ ہوتا ہے یا اندر سے مضبوط ہوتا ہے, تو وہ کسی بھی اپنی چیز کا مذاق اڑائے جانے سے کچھ زیادہ پریشان نہیں ہوتا یا اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. مثلا جو لوگ اپنے آپ کو با اعتماد سمجھتے ہیں اپنی ظاہری لکس کی وجہ سے, تو جب ان کے لکس پر یا ان کے اپیرنس پہ کوئی بات کرتا ہے تو اس پر پھر وہ نیگیٹولی ریئیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ جس چیز کو وہ سیکیورٹی کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ ہرٹ ہوئی. یا اسی طرح اگر کوئی شخص مالداری پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے اور کسی نے مال کا مذاق اڑایا تو وہ اس پر بفر اٹھے. لیکن مومن کے لیے نہ اس کی لکس, نہ اس کی ظاہر داری, نہ اس کا مال, کوئی بھی دنیا کی چیز ایسی نہیں جس پر وہ بھروسہ کرتا ہو. اس لیے اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ظاہریت میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑایا گیا ہے, چونکہ وہ اندر سے سچے تھے, ایمان پر راضی تھے. اس لیے جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تو انہوں نے ان چیزوں کو کچھ زیادہ اہمیت ہی نہیں دی. ایمان میں یہ چیز ساتھ ہی آ جاتی ہے نا, کہ ایمان بالآخرت بھی آ جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں جس سے اس کی جزا چاہیے, اگر وہ راضی ہے تو دنیا بھر کے مذاق اڑانے سے کچھ بھی نہیں بگڑتا. اور یہ سب کچھ صحابہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے تھا, کہ وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے اور اپنے مقصد سے منہ نہیں موڑتے تھے. منافقین کا تو کام کیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے مقصد سے پھیر دیں, وہ جس جنگ کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے وہ تیار نہ ہو, بزدل ہو جائیں, لیکن ان کا یہ ہتھیار کارگر نہ ہوا. دین آپ کو ایک اعتماد دیتا ہے, کیونکہ اللہ جیسی ہستی پر ایمان لانا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا. وہ تو ایک احساس اور ایک پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اس کی نگاہ میں, پھر تو آپ کا زاویہ نگاہ ہی بدل جاتا ہے, آپ کے مسکرانے کا انداز بدل جاتا ہے, آپ کی سوچ بدل جاتی, آپ کا لائف سٹائل پورا تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی ایمان جب جاگتا اور وہ روشنی اندر آتی ہے پھر تو انداز ہی بدل جاتے ہیں. لیکن جب آپ اس ایمان سے دور ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح آپ انسیکیور ہوتے ہیں اندر سے, اور پھر وہ غیر یقینی کیفیت کسی نہ کسی نیگیٹو ری ایکشن میں ضرور سامنے آتی رہتی ہے. اسی کا نام پھر بد اخلاقی ہے. انجام اب کیا ہوتا ہے ایسی حرکتوں کا؟ ایک تو فرمایا سخر اللہ منہم, اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ پھر بلاغت کے اصول مشاکلت کے تحت
یسخرون منہم سخر اللہ منہم جواب بنایا ہے، ولہم عذاب علیم، دین والوں کا مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا ہے؟ عذاب علیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، خواہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان کے لیے دعائیں بخشش کریں یا نہ کریں، سب برابر ہے۔ ان تستغفر لہم سبعین مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر یہاں ان کی صفت فاسقین کے طور پر آئی، کیونکہ یہ حدیں توڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر 70 کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ان کی معافی نہ ہوگی۔ یہ تحدید کے لیے نہیں، لمٹ بتانے کے لیے نہیں، بلکہ تکثیر کے لیے ہے، کثرت بتانے کے لیے۔ جیسے ہمارے ہاں اردو میں بھی کچھ فگرز کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف اعمال کے سمبل کے طور پر، مثلا 420 کا ہنسا، یا 32 کا، یا اسی طرح اور کچھ ہنسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو عربوں میں 70 کا ہنسا جو ہے یہ تکثیر کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے، کثرت بتانے کے لیے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے کثرت سے بھی استغفار کریں گے، بہت زیادہ بھی معافی مانگیں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی منافقوں کے لیے تو پھر دعائے استغفار بھی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ ان کے جرائم بہت کبھی ہیں۔ اللہ رسول کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے تو معافی ہے ہی نہیں، سر ایسے لوگوں کو اللہ راستہ بھی نہیں دکھاتا، پھر ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ذالک یہ بات، بانہم کیونکہ انہوں نے، کفروا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یعنی ان کی کوئی بات مان کر نہ دی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ایسے لوگوں کی رہنمائی پھر اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، فرح خوش ہو گئے، کون؟ مخلفون، مخلف کی جمع، پیچھے چھوڑے جانے والے، کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی۔ تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے خوش ہوئے، کس بات پر؟ بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پر، کہ یہ خوش ہو گئے کہ ہم کو اجازت مل گئی پیچھے رہنے کی۔ کیسے؟ خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ یعنی ان کی خوشی بھی کیا خوشی ہے کہ اللہ کے رسول کو تو لڑنے بھیج دیا اور خود پیچھے بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے ہماری جان چھوٹ گئی۔ خلافہ کا ایک دوسرا معنی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، خلاف، اور اس کا معنی کہ اگینسٹ، یعنی پیچھے رہ کر آپ کے اگینسٹ سازشیں کرنے پر یہ اب خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہے سارے مخلص مسلمان چلے گئے اور ہمیں اب دیکھنے والے کوئی نہیں رہے، اور ہم خوب خوب بیٹھ کے یہاں پر سازشوں کے جال بنے۔ وکرہوا، اور انہوں نے ناپسند کیا، یہ فرحہ کی ضد ہے، فرحا خوش ہونا، اور کرہا ناپسند کرنا۔ کس بات کو پسند کیا؟ پیچھے رہنے کو، اور کس بات کو ناپسند کیا؟ اَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر، مت نکلو گرمی میں، گرمی میں نہ نکلو۔ گرمی کون سی؟ غزوہ تبوک کا زمانہ شدید گرمی کا موسم تھا۔ اس غزوے میں دو دو تین تین آدمی ایک اونٹ پر تھے،
شدید گرمی میں روانگی ہوئی، راستے میں شدید پیاس لگی، اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اوجڑیاں نچوڑ کر اس کا پانی پیا گیا، یعنی حقیقی معنوں میں نفس کا بھی امتحان ہو گیا۔ یعنی اس سے زیادہ بڑا جہاد بن نفس کیا ہوگا جو حقیقی جہاد میں انہیں کرنا پڑا۔ اس سفر سے پیچھے رہ کے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے، کہنے لگے کیوں جاتے ہو، اتنی سخت گرمی ہے، لا تنفروا فی الحر، گرمی کا موسم ہے، گھر بیٹھ کے آرام کرو، یہ کوئی باہر جانے کے دن ہے؟ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے جہنم کی آگ زیادہ گرمی والی، شدید گرم ہے، اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ دنیا کی یہ آگ تو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے، 69 ڈگری زیادہ ہے، کیونکہ جہنم 1000 برس دھونکی گئی کہ وہ سفید ہو گئی، پھر مزید 1000 برس تک اس کو جلایا گیا تو سرخ ہو گئی، پھر اور 1000 برس اس کو جلایا گیا تو کالی ہو گئی، اور اب کالی سیاہ ہے۔ وہاں جو شخص بھی پہنچا اس کی خیر نہیں، تو توڑ پھوڑ دینے والی، انسان اس کی گرمی کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کم عذاب اس کو ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے تسمے ہوں گے اور دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ ہنڈیا جب پکتی ہے تو گڑ گڑ گڑ گڑ کرنے کی آواز آتی ہے، تو بالکل اسی طرح جہنم میں صرف اس کی پوری جوتی بھی نہیں، تلوے بھی نہیں، صرف جوتوں کے تسمے، تو ان کی گرمی سے بھی پورا دماغ کھول جائے گا۔ فرمایا کہ تم دنیا کی گرمی سے ڈر رہے ہو، دنیا کی گرمی سے بھاگتے ہو، یاد رکھو نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ کہیں زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے دھوپ سے ڈرنا، گرمی سے ڈرنا، اس سے گھبرانا، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص دھوپ سے بچنے کے لیے آگ کے شولوں میں جا پڑے۔ وہ حدیث میں آتا نا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو میلوں تک پھیل رہی ہوگی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں۔ تو جس کو وہ گرمی یاد آئے، اسے دنیا کی گرمی پر گرمی نہیں لگا کرتی۔ لو کانو یفقہون، کاش وہ سمجھتے، کیونکہ منافقوں میں سمجھ ہی تو نہیں، انہیں بات ہی سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو اپنے لیے لیتے ہی نہیں، یہ سب سزائیں وہ دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنا طرز عمل بھی نہیں بدلتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

چاہت سے پتہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، چاہت سے پتہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو۔ ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یو آر ٹیونگ ان ٹو جیو ریڈیو ایف ایم 88، اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ، میٹھی سی آواز، معصوم سے دل، سویٹ سی ہنسی، پرفیکٹ پرسنالٹی، خوش مزاج انداز، مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار، سندھ کی آواز۔ ہیو یو گیس ہیں آپ؟ آئی ہوپ سو، جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل تپسر کھولے، ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیل کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں۔ جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں، اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں، پورے پورے ایک بجے تک۔ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے، کیونکہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹو 1 پی ایم آپ کو میرا ساتھ رہتا ہے، اور یہ خوبصورتی بڑا خوبصورت سا ساتھ جو کہ آج بھی جانی ہو ساری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک۔ تو پروگرام میں اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی وقت آ جاتا ہے 11:21 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے، تمام تر لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں، چاہے آپ بس میں ہیں، ٹرک میں ہیں، رکشہ میں ہیں، کار میں ہیں، بائک میں ہیں، جس میں بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف جرنی، بیٹر لیٹ دین ایور۔ اپنی گاڑیوں اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی۔ بس خدا خیریت موجود، توکل خدا خیریت مطلوب۔

گیا میں. آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, اس کو سینڈ کیجیے 8881 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے @facebook.com/EFM88 کے پیج کے اوپر ملنے والی پہلی پوسٹ زندگی گلزار ہے کہ اس کے نیچے آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں, تو کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488. تو اسی کے ساتھ پروگرام میں ہم کیا کریں گے, اب سے ٹھیک ٹھیک بریک کے بعد آپ کو پتہ چلے گا اگلے سیگمنٹ میں, جس کا نام ہوگا سر لگاؤ گانا سناؤ, اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہوگا. سٹے ٹیونڈ, زندگی گلزار ہے.

0: اوکے جی نیکسٹ کالر ہیلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے اوکے کال ڈراپ ہو گئی 03000113488 کے اوپر بہت ساری کالز ایک اور ٹرائی ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے
2: جی ضلع کشمیر
0: اوکے پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں
2: جی ڈیلی کا تو پروگرام بک کر لیتا
0: اوکے گانا سنائیں گے کوئی
2: جی تو برف کی گانا برف کی جو گانو
0: کیڑو
2: برف کی جو
0: بروس کی جو کیڑو گانو اوکے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ اور بھائی کو شاید سمجھ نہیں آیا کہ اصل میں سیگمنٹ کا نام ہی سٹ لگاؤ گانا سناؤ ہے تبھی تو آپ کا گانا پلے ہوگا ایسے کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے ایک اور ٹرائی کرتے ہیں جی اور چیک کریں گے کون کہاں سے ہیلو اوکے ہیلو
3: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کون کہاں سے
3: میں اصغر بلوچ مورو سے
0: اوکے اصغر بلوچ مورو سے مجھے یہ بتائیے گا کہ گانا سنائیں گے کوئی
3: جی جی
0: سنا دیں جلدی سے
3: آپ پتہ لے گا
0: جی
3: بوند بوند
0: اوکے یہ کس کا گانا ہے
3: عاطف اسلم کا
0: عاطف اسلم کا کیا ٹائٹل ہے اس کا
3: جی
0: کیا ٹائٹل کیا ہے اس کا گانا عاطف اسلم کا چلے میں آپ کو عاطف اسلم کا سناتی ہوں جی میں یہ سرچ کرتی ہوں ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور یہ گانا جب میں نے سرچ کیا ہے تو کچھ اس طرح سے گانا سامنے آیا ہے کہ آپ اس کو سنتے ہیں اور اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں اسٹے ٹیون

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
4: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کر اعلیٰ معیار جو سونا یوریا جو موتی جڑوں دانوں چھٹائی کرنے میں آسان بے نائٹروجن کے دیر تائیں دستیابی کرے فصل کے اجاب شاندار سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے.
5: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
6: Yeah!

0: اوکے جی، ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. سونی ہے دل نہیں لگتا تیرے بنا، اور گانا بہت خوبصورت. اسی کے ساتھ ساتھ ہم کالز لیں گے بہت ساری، کیونکہ بیک ٹو بیک ہم کالز لے رہے ہیں. ہمارا سیگمنٹ بولو تو مانے، الو کا کالا کوا کڑک کچوری کتر گیا. ٹھیک ہے، یہ کہنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ کون کہہ پاتا ہے. ہلو،
1: ہلو، السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
1: ساگر بات کر رہا ہوں.
0: ساگر بھائی، آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے؟
1: کیوں، صحیح ہے آواز میری؟
0: آواز صحیح ہے. اوکے، ٹنگ ٹوسٹر بولیں گے؟
1: ٹنگ ٹوسٹر گانے کا سیگمنٹ ختم ہو گیا.
0: گانے کا سیگمنٹ ختم ہو گیا، وہ تو 12 بجے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے نا.
1: نہیں بھائی، آج ہی بھینس پانی میں گئی.
0: چلے نہیں نہیں، بھینس کو پانی میں جانے نہیں دیں گے ہم. آپ نا ٹنگ ٹوسٹر جو ہے نا سر میں کہہ کے سنائیں.
1: ٹنگ ٹوسٹر کیا ہے میم؟
0: ٹنگ ٹوسٹر یہ ہے کہ کلو کا کالا کوا کڑک کچوری کتر گیا.
1: کلو کا کالا کوا؟
0: یس.
1: کلو کا کالا کوا کڑک
0: کڑک کچوری کتر گیا.
1: کڑک کچوری کتر گیا؟
0: یس. نہیں کر پائیں گے،
1: ٹرائی کرتا ہے میں.
0: جلدی سے کر لیں.
1: کلو کا کالا کوا، کلو کا کالا کوا
0: کڑک کچوری کتر گیا.

0: کیونکہ جناب سو واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ پر. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب یہاں پر سکھر مورو میرپور خاص مریاری سکرن میرا پور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈے اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کے صدراب کے ساتھ موجود ہے میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے آپ زندہ ہی مجھے پتا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ذرا ہم ایسا کرتے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے سوال یعنی کہ ٹاپک کیا پوچھا جا رہا ہے. اوکے جی تو آج کے پروگرام کا جو سوال ہونے والا ہے وہ تھوڑا سا ٹرکی سوال ہونے والا ہے. ٹرکی سوال یہ سوال جو نا ابھی میرے ذہن میں آیا جب مجھے ایک بھائی نے بولا کہ آج تھوڑا سا ٹرکی سوال پوچھا جائے تو میں نے سوچا چلو بھائی کوئی بات نہیں پوچھ ہی لیتے. تو آج کا جو پروگرام کا سوال ہونے والا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ سب لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اگر 10 لوگ ایک دوسرے سے صرف ایک بار ہینڈ شیک کریں تو ٹوٹل کتنے ہینڈ شیکس ہوں گے یعنی کہ ہکڑو مانو اچھا ہے نا کہ تھوڑو تمہاں کے سمجھائیں داسی پہریں گال تیا تا تمہاں کچھ چیزوں سمجھ میں تھوڑی گھٹی نہیں آئیں. اگر 10 مانو آئیں ائی ہو ہک بے سان صرف ہک دفعو ہتھ ملائیں تھا تو مکھے بدھایو ٹوٹل کترو دفعو ہتھ ملائیں دا 10 مانو ہک دفعو ہتھ ملائیں تھا تو کترا دفعو ہتھ ملائیں دا یہ تمہاں کے جواب دینا ہے نا سوال جو ان کے علاوہ اگر تمہاں سنے پروگرام میں شامل تھیو پیا تو تمہاں کی اسا کے جوائن کرنا تمہاں چھا کنا پانے موبائل کرو موبائل جو رائٹ اپشن میں ونیو ان کا پوے سب کا پہلی تمہاں کے ڈائل کرنو ہے لکھنو ہے سب کا پہلا ایل آر کے ان کا پوے تمہاں شارٹ نمبر بریک دین دا ان کا پوے چھا کنا تمہاں پانے پورا میسج لکھنا ان کا پوے تمہاں 8881 تے پانے میسج شیئر کرے سڈیندا ائی تمہاں مکھے اگر فیس بک تے بدن چاہیو تھا تے جی لارکانا ایف ایم 88.8 اسا جو پیج سرچ کنا تے تمہاں کے آرام سا اسا جو پیج اوکے جی پیج تے اچھی تمہاں کے چھا کرنو ہے تمہاں کے اساں جی لائیو پوسٹ کے لائک کرنو ہے کامنٹ کرنو ہے ائی شیئر کرنو ہے سو جلدی جلدی تمہاں اساں جی پوسٹ کے لائک کیو کامنٹ کیو ائی شیئر کیو چھو تے جے کے مانو سانی پوسٹ کے لائک شیئر کرنا ہے وہ ڈاڈا بھلا ہوندا ہے. اوکے جی سو جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے اور بتائیے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایشین ٹی اسکن بیوٹی شو. میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر 10 لوگ ایک دوسرے سے صرف ایک بار ہاتھ ملاتے ہیں تو ٹوٹل کتنے دفعہ جو ہے نا ہاتھ ملانا ہم کاؤنٹ کریں گے کتنی مرتبہ ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں جو کہ بھائی بہت ایک ضروری سی بات ہو جاتی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے پیارے پیارے لوگ موجود ہیں ان تمام تو لوگوں کے قریبی جنرل سٹورز پر وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہونے چاہیے. اگر آپ بھی اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ کے پاس نمبرس موجود ہونے چاہیے اور نمبر سے جناب 03125025907 اور دوسرا نمبر ہے 03273834309. یہ نمبر آپ جلدی سے ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر بھی وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہو جائیں. تو جلدی جلدی سے اویلیبل کرائیے تاکہ آپ بھی استعمال کر سکیں اور خوبصورت ہو سکیں. اوکے جی بالکل پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتی رہی اور یہاں پر عادل کہتے ہیں السلام علیکم کیسی ہیں میں ٹھیک. لکھتے ہیں کہ میں نے آئینے میں جو عکس دیکھا مدتوں سے تنہا ایک شخص دیکھا یوں تو چہرے ہر مسکراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں آنسو کا رقص دیکھا. اوکے واسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہیلو واسف بھائی وعلیکم السلام کیڑا حال ہے تماجا ٹھیک ٹھاک آئے ہو صفا مسجد میں. چاچا خالد کہتے ہیں السلام علیکم بیٹا سڈو کیسی ہیں آپ امید ہے کہ اچھے موڈ میں ہوں گے جی جی آپ بتائیں. اور سادیا کہتی ہیں السلام علیکم گڈ آفٹرنون ہیو اے نائس ڈے آپ ہی آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں سادیا آپ بتائیں. اور ملازم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم کہتے ہیں آپ کو. ان کے علاوہ احاد جروار بھائی ہمیں سن رہے ہیں احاد بھائی آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. اور ندڑی آ چکی کہتی ہیں السلام علیکم علیہ السلامت کیسی ہو پیاری آر سے ویلکم ٹو شو ماشاء اللہ فیوریٹ نات ویلکم کہتے ہیں سویٹی کو. اچھا سونا رومیو ہمارے پروگرام میں موجود کہتے ہیں السلام علیکم کوئل کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں جی آپ بتائیں آپ کیسے ہیں. اور سادیا آپ نے شاعری بھیجی ہے لکھتی ہیں کہ اتنا درد نہ دیا کر زندگی میرے ہمدرد بہت کم ہے ہر چہرے پر خوشیاں بکھیرتا ہوں مگر میرے درد سے لوگ ناواقف ہیں. اچھا آپ تو سادیاں ہیں نا تو خوشیاں کیسے بکھیرتا ہے تم. اور ملازم بھائی آپ نے بھی شاعری بھیجی ہے کہتے ہیں ٹکڑوں ٹکراؤ جو अच्छा चलें, ये शायरी थोड़ी अजीब सी दिया, इतना जल्दी जवाब दे दिया। और नितिन कहती है टॉपिक मतलब दोनों का हाथ मिला है, बताओ या जस्ट उसका ही दोनों का बताओ। और अमीर कोरे जो भाई हमारे साथ हैं फ्रॉम लाड़काना, अमीर कोरे जो भा तवाजो मोहब्बतों एंड तमासा सगट मौजूद है। और हाजरवार था टॉपिक थी जवाब दिनो आए, चलें ठीक है इसी बैठूं ता तमाजो जवाब सही आया ना। अली मोहम्मद भाई हमारे साथ मौजूद है, खुशामदीद। अब्दुल गफार केसर हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको भी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं सबका बहुत शुक्रिया। पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर रखा करें, टॉपिक को फॉलो करते रहिए। और इसके अलावा मुझे बताइए कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से कौन रहे हैं। ओके जी, यहाँ पर आप बताइए जल्दी से अपना कमेंट जो है वो जरा ऐड करते जाइए कमेंट लिस्ट में। और उसके साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास। तो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 1:30.

دیا آپ نے بھی ٹاپک کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے جی پیاری مومنہ, آپ نے گانے کی فرمائش کر دی ہے, لگاتے ہیں جی آپ کا گانا بھی. دردی دل آ چکی ہے. وعلیکم السلام, کہتی چنتا جانی آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں سویٹی آپ کیسی ہیں؟ اور کہتی ہاں میں بھی آ گئی.

آبنا حرمز جو تحفظ امریکی حملہ روکڑ ناکابندی کے خاتمے سے سلاڑیل ہے. ایرانی پرڈے وزیر عباس راکسی چھو آبنا حرمز کی بندش جو واحد سبب امریکی اسرائیلی جہریت ہے. ایرانی پرڈے وزیر جو جرمن ہم منصب سے فون تے رابطہ عمان سے جاری مشاورت بابت آگاہ کیا.

اوکے جی سو واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب یہاں پر سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. ہاں جی جناب اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی ان کے بارے میں کیا ایسی خاص باتیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے, تو ان کے بارے میں پہلے آپ جان لیجیے, اس کے بعد ہی استعمال کرنا اسٹارٹ کیجیے. ایسا والا سین بنائیے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھائی کچھ نہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہم جو استعمال کر رہے ہیں اس کا کیا ایسا سائڈ افیکٹ ہے, کیا ایسی چیزیں ہیں جو استعمال کرنے کے بعد ہمیں ملیں گی. تو بہت سے لوگ ایسے بنا معلومات کے بنا نالج کے جو نا وہ چیزیں استعمال کرنا لگ جاتے ہیں, تو ایسا ہرگز نہیں کرنا آپ لوگوں نے. آپ بس پہلے جان لیا کریں کہ جو بھی چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے تو اس کی کیا کیا ایسی خاص باتیں ہیں جو آپ کو استعمال کرنی چاہیے اور کیا ایسی باتیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ پروڈکٹ ہماری ٹائپ کا تو نہیں ہے. اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے اور یہاں پر وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس بھی آپ لوگوں کے اپنے ہی ہے, تو چاہے آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس لگائیں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگائیں, ہر طرح سے آپ کی خوبصورتی کا خیال رکھا گیا ہے, ہر طرح سے آپ کی خوبصورتی کو سیف رکھا گیا ہے, ہر طرح آپ کی خوبصورتی کی حفاظت کی گئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم نے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا لیا, سو ابھی آپ لوگوں کو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں نہیں بلکہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتائیں گے. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے سارے پروڈکٹس اور ان کا استعمال آپ کیوں کریں گے, تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کو صرف دو پروڈکٹس مل رہے ہیں. صرف دو سے مراد یہی, ایسا نہیں کہ بس صرف دو ہیں تو آپ استعمال نہیں کریں گے. بھائی با آئن پر چاہ نا ہزار تے بھاری آئن ہی اوہ والی کار اتو, سو اگر تمہاں بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرنا چاہو تھا, سو ڈی اسکن بیوٹی کریم سے اگر تمہیں ڈی اسکن جو فیس واش بھی مل ہی رہے ہو ہی بھائی چیزوں جوڑی میں آئے نہیں چاہتا نا جوڑی میں تمہیں چیز استعمال کرنا گھرجے جوڑی جو پانچ مزو ہوں ہے, سو اگر تمہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرو تو سان تمہیں ڈی اسکن جو فیس واش بھی وٹھنو پو. ان کے علاوہ اگر تمہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرنا چاہو تھا تو بالکل تمہیں بدائندم ڈی اسکن بیوٹی کریم جا کترا سارا فائدہ جے کہ تمہیں ملی سکتا جدیں تمہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کردا. سو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جان لیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, اور میڈیکیٹڈ فارمولا یعنی کہ ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر اسے تیار کیا گیا ہے. بہت ہی زبردست کوالٹی کا پروڈکٹ ہے اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے تو بھائی عید ہی عید ہو گئی ہے جن لوگوں کی اسکن سینسیٹیو ہے, اور سینسیٹیو اسکن والے لوگ ظاہر سی بات بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنی اسکن کو لے کر, تو کوئی بات نہیں جناب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. ہاں جی بھائی جان ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی اسکن کے مطابق ہی تیار کی گئی ہے, سینسیٹیو اسکن کے اوپر تو آپ اس کا استعمال کیجیے لازمی تاکہ آپ کی اسکن ریپیئر ہو جائے, آپ کی اسکن خوبصورت ہو جائے, آپ کی اسکن پر جتنے مسائل ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو تیار کیا گیا ہے, اس کے اندر وائٹامن ای بیڈس ہیں, مائکرو بیڈس فارمولیشن ہے, الفا آربوٹین ہے, کوجک ایسڈ ہے, گلوٹاتھائیون ہے, اور یہ تمام جو چیزیں ہیں آپ کی اسکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. نیچرل اعضاء تو آپ کی اسکن کے لیے ضروری ہوتے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں بھی آپ کی اسکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں, اور اگر ڈاکٹرز نے تیار کیا گیا ہے تو یقین جانے بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہوگا. اور پاکستان میں دو چار ہی پروڈکٹس ایسے ہیں جن کے اندر وائٹامن ای بیڈس موجود ہیں, تو ڈی اسکن بیوٹی کریم بھی انہی میں آتی ہے. اور نہ صرف پاکستان میں ملنے والا پروڈکٹ ہے بلکہ باہر کے ممالکات میں بھی آپ کو مل سکتی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک بہت ہی کل ملا کر شاندار اور بیسی کوالٹی کا پروڈکٹ ہے, پریمیم کوالٹی کا پروڈکٹ ہے, تو آپ لازمی ٹرائی کر کے دیکھیے گا. اور نہ ملنے کی صورت میں آپ کو نمبرز بتا رہی ہوں جن کے اوپر آپ رابطہ کرتے رہیے گا تاکہ آپ کے قریبی جنرل اسٹورز پر بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن فیس واش اویلیبل ہو جائے. تو نمبر آپ ذرا نوٹ کیجیے, نمبر ہے 033-27-38-4309. اور جناب اس کے علاوہ اگر یہ نمبر آپ کو بند ملے, بزی ملے, ریسیو نہ ہو, تو اس کے اوپر دوسرا نمبر آپ کو بتا رہی ہوں وہ ذرا نوٹ کیجیے گا. دوسرا نمبر ہے 03-12-50-25-907. 03-12-50-25-907.
ये दोनों नंबर्स आप डायल कर सकते हैं और अपनी करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और इस्तेमाल करते जाइए, खूबसूरतियां हासिल करना आपका भी पूरा पूरा हक बनता है, तो लाजमी आप खूबसूरतियां हासिल कीजिए। वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करती रहिए, अपने हिसाब वाला प्रोडक्ट चूज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ साथ मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है वो जरा रिपीट करते हैं, जो लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है तो उनको भी पता होना चाहिए आज के प्रोग्राम का सवाल क्या है। तो बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम का टॉपिक कुछ यूं है कि आप मुझे बता रहे हैं कि अगर 10 लोग एक दूसरे से सिर्फ एक बार हाथ मिला रहे हैं तो टोटल कितनी मर्तबा हाथ मिलाना हम काउंट करेंगे।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

دنیا کے دکھارے سنو تو ایران مضبوط ہے شکست جو گناہ ہے کہیں کہ بھی یقین نہ ہو تو ایران امریکہ کے شکست دینو پر تہران کرے دکھارے ہو ایرانی پردہی وزیر عباس راکشی چاہیو ہے تو ایران پانے کے شکست نہ تھیڑ جوگی طاقت ثابت کرے دکھارے ہوا ہے ہانے امریکہ گالے لائے منتوں کرے رہے ہوا ہے آزاد کشمیر میں تھل چونڈن جاتے مرحلہ مکمل نون لیگ 38 سیٹن میں 24 تے کامیابی مانی حکومت چانجی پوزیشن میں اچھی وئی پیپلز پارٹی جو 12 سیٹن سا بیو نمبر آزاد کشمیر جو وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور پینجی سیٹ کھڑن میں کامیاب عوام دوست بازو پارٹی ایک سیٹ حاصل کرے سگی مسلم کانفرنس آئی پی پی جماعت اسلامی سمیت بیوں پارٹیوں ناکام مسلم کانفرنس جو سربراہ سردار عتیق بھی ہارائے ویو اگوڑ وزیر اعظم سردار تنویر الیاسانہ کے بھی بن تکن تا ہارائے ویو موجودہ سسٹم ناکارا حکومتوں ناکام تھی چکی ہیں آئن کا متاؤں کو بھی قدم نہ کھو وے نواں یونٹ یا صوبہ بھی عوامی رائے سے تھن گرجن کراچی میں پریس کانفرنس کرے جماعت اسلامی جے امیر حافظ نعیم چھو ہے تو عوام کے کھیسن تے ٹیکس کی صورت میں دھاڑو نہ آیو وے سندھ حکومت کراچی کے کھنڈر بنائے چڈی ہے صوبے میں کرپشن راج قائم ہے پیپلز پارٹی کے ترجمان سادیہ جاوید چھو ہے تو حافظ نعیم سستی شہرت لائے لاشن تے سیاست نہ کرے سندھ ایک ہے سدائیں رہندی نو صوبن کے شوشے بدرا مکانی حکومت کے مضبوط کرے مسئلہ حل کر وے

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز.

0: جی ایس راول پنڈی میں داخل کرنے کی کوشش کرنے والے پی ٹی آئی جو ہتھیار بند دہشت گرد سیکورٹی فورسز کی فائرنگ میں مارجی ہو فائرنگ کی ڈیوٹ میں ایک جوان بھی زخمی سما والے فاقی وزیر اللہ تعالیٰ چھو ہے تو پی ٹی آئی سدائی تشدد کی سیاست کیا ہے کدیں پر امن احتجاج نہ ہے کیوں مال روڈ تے پی ٹی آئی کارکن ڈی ڈٹے فائرنگ کئی واقعے میں گھنی شیوں ساموں آئی ہیں پی ٹی آئی کے کارکنن وٹا پارٹی جو جھنڈو بھی مواد بھی ملو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر تھل تین ایڈیشنل ججز عہدے جو حلف کھڑی ورتو جسٹس ایاز شوکت جسٹس عمیر مجید ملک اور جسٹس شاہرخ ارجمند حلف کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر تینی ججز کے حلف کھڑا صدر آصف علی زرداری اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت صوبائی ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی مقرری کچھ کے مدے میں واد کی منظوری ڈنی ہوئی صدر صنعت اور پیداوار بابت ہارون دفتر کے وزیر اعظم سلاحکار مقرر کرنے کی بھی منظوری دینی ہوئی وزیر اعظم کی صدارت فیڈرل بورڈ آف ریونیو بابت اجلاس کسٹمز بانڈیڈ ویئر ہاؤسز کی تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت شہباز شریف تو کسٹمز بانڈیڈ ویئر ہاؤسز میں بے ضابطے کی کا بھی گنجائش نہ ہے بے ضابطے میں ملوث عملدارن خلاف سخت کاروائی کی وجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بحرین کے پرڈی وزیر عبد الطیف بن راشد جو فون سے رابطہ بحرینی پرڈی وزیر پاراں جلد پاکستان کے دورہ کرنے کی خواہش ظاہر پاک سعودی اور ترکیہ کے دفاعی معاہدے سے وادائیں بھی ڈنوں بحرینی پرڈی وزیر پاراں خطے میں امن والے پاکستانی کوششن کی بھی حمایت کی گئی یمن کے حوثی باغیوں جو باب المندب میں کارگو جہاز سے حملہ حملے جا ٹے ممبر مارجی ویا میری ٹائم سیکورٹی ذریعے موجب پاناما کے جھنڈو لگل بحری جہاز کے میزائل ذریعہ مان ویجو نشانہ بنائے ہوا ہے حملے کے نتیجے میں جہاز جو ڈیک متاثر تھو ٹے ممبر مارجی ویا ہیں دنیا کے ڈکھارے چڑی ہے تو ایران مضبوط ہے شکست جو گناہ ہے کن کے بھی یقین نہ ہو تو ایران امریکہ کی شکست دوں پر تہران کرے ڈکھارے ہے ایرانی پرڈی وزیر عباس راکچی ہے تو ایران پان کے شکست نہ تھن جوگی طاقت ثابت کرے ڈکھارے ہے ہاں امریکہ گالین لائے منتوں کرے رہو ہے آزاد کشمیر میں تھل چونڈن جا ٹے مرحلہ مکمل نون لیگ 38 سیٹن میں 24 تے کامیابی مانی حکومت تھن کی پوزیشن میں اچھی وئی پیپلز پارٹی جو 12 سیٹن سے بیو نمبر آزاد کشمیر جو وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ پینی سیٹ کھٹن میں کامیاب عوام دوست بازو پارٹی ایک سیٹ حاصل کر سکی مسلم کانفرنس آئی پی پی جماعت اسلامی سمیت بیوں پارٹیوں ناکام مسلم کانفرنس جو سردار عتیق بھی ہارائے ہو اگوڑوں وزیر اعظم سردار تنویر الیاسانہ کے بھی بن تکن تا ہارائے ہو موجودہ سسٹم ناکار ہے حکومتوں ناکام تھی چکی ہیں ان کا متھوں کو بھی قدم نہ پہ ونے نواں یونٹ یا صوبہ بھی عوامی رائے سے تھن گرجن کراچی میں پریس کانفرنس کرے جماعت اسلامی جمیر حافظ نعیم چاہیے عوام کے کیسن سے ٹیکس کی صورت میں دھاڑو نہ ونے سندھ حکومت کراچی کے کھنڈر بنائے چڈی ہے صوبے میں کرپشن راج قائم ہے پیپلز پارٹی کی ترجمان سادیا جاوید چاہیے حافظ نعیم سستی شہرت لائے لاشن سے سیاست نہ کرے سندھ ایک ہے سدائی رہندی امن صوبن کے شوشے بدرا مکانی حکومت کے مضبوط کرے مسئلہ حل پہ ونے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات
4: آہ! آہ! آہ! آہ! امر سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
5: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
6: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹوں لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھٹوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھٹوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
7: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانج پن
4: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-43-842
8: خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
9: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
8: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
9: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہو ہے
8: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
9: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
8: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
9: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
4: تاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
6: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
6: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
4: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
4: 03132525786
6: جی ہاں 2315-2576
4: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
6: سندھ جو آواز

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki aawaz.
4: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلر یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

گھرو وزیر محسن نقوی ایران کے اہم دورے سے تہران پہنچی ہو. ایرانی خبروں ادارے محسن نقوی کے دورے کی تصدیق کردے چھو ہے تو پاکستانی گھرو وزیر محسن نقوی ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کندا. دفاع بارے وزیر خواجہ آصف چھو ہے تو امریکہ ایران معاہدے کے ویجھو پہنچی چکا ہیں. حالتوں ایک بھیرو بیہر امن معاہدے کے حق میں ونی رہی ہیں. کچھ ڈیئن کا تھیندڑ اخبرائی سٹھن خبرن طرف ونی رہی ہے.

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سا بحرین سے پردہی وزیر عبد الطیف بن راشد جو فون تے رابطہ بحرینی پردہی وزیر پاراں جلد پاکستان جو دورو کرن جو خواہش ظاہر پاک سعودی ترکیہ کے دفاعی معاہدے تے وادھائیوں بھی ڈنوں بحرینی پردہی وزیر پاراں خطے میں امن وارن پاکستانی کوششن کی بھی حمایت کی ہوئی

یمن کے حوثی باغیوں جو پابل منطب میں کارگو جہاز سے حملوں، ایک پاکستانی سمیت بہ جنا مارجی ویا، ٹین پاکستانی سمیت چار جنا زخمی۔ میری ٹائم سیکورٹی ذریعے موجب پاناما جو جھنڈو لگل بحری جہاز کے میزائل ذریعے عمان ویجو نشانو بنائے ویا ہے۔ حملے کے نتیجے میں جہاز جو ڈیک متاثر تھو، بہ جنا مارجی ویا۔

0: بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
3: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: गाडियन लाइ मिंटू करे रहियो आहे یمن کے حوثی باغیوں جو بابل منطب میں کارگو جہاز سے حملوں ایک پاکستانی سمیت بجنا مارجی ویا تین پاکستانی سمیت چار جنا زخمی میری ٹائم سیکورٹی ذریعے موجب ماناما کے جھنڈے والے جہاز کے میزائل ذریعے عمان ویجو نشانوں بنائے ویو حملے کے نتیجے میں جہاز جو ڈیک متاثر تھو بجنا مارجی ویا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بحرین کے پردہی وزیر عبد اللطیف بن راشد جو فون تے رابطہ بحرینی پردہی وزیر پاراں جلد پاکستان جو دورہ کرن کی خواہش ظاہر پاک سعودی ترکیہ کے دفاعی معاہدے سے وعدائیں بھی ڈنوں بحرینی پردہی وزیر پاراں خطے میں امن والی پاکستانی کوششن کی بھی حمایت کی گئی چیئرمین نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر جنرل عامر رضا کے نشان امتیاز ملٹری دین والی تقریب ایوانی صدر میں صدر آصف علی زرداری جنرل عامر رضا کے نشان امتیاز ملٹری سے نواز تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر سروسز چیفز نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بین شرکت کی پنجگور میں سیکیورٹی فورسز جو کامیاب آپریشن پنج خارجی دہشتگرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب گجے اطلاع تے کل آپریشن دوران فتنۃ الہندوستان جا پنج خارجی دہشتگرد مارجی ویا سنن قبضے میں وڈی تعداد میں ہتھیار بارودی مواد بھی ہت کامیاب کاروائی کے صدر وزیر اعظم پاراں فورسز کے بیٹا پیش پاکستان کے ٹھہرنے میں ہندون سکھن مسیح برادرین اہم کردار ادا کیا قائد اعظم محمد علی جناح جو 11 اگست وارو خطاب آئین جو حصہ ہے اقلیتوں ملک جو اہم حصہ آئین وزیر اعظم شہباز شریف جو اسلام آباد میں اقلیتن کے قومی ڈیئن تقریب کا خطاب وزیر اعظم چاہے تو اقلیتن جو کردار پاکستان کی تاریخ جو اہم حصہ بن جی چکو ہے ملک کی ترقی میں بھی اقلیتن جو اہم کردار ہے اصا سبھی کے گرجی پاکستان کی ترقی کے دگ سے اگتے وی وجنو ہے کراچی کے نوجوان واپاری میر رضا کیس میں اہم اگھ بھرائی سندس ڈی این اے والدین سے میچ تھی ویو جانچ ٹیم بھی لاش ملن والے ہند گیسٹ ہاؤس پہنچی شاہدیوں گد کیوں جانچ ٹیم میں بن ممبرز ڈی ایس پی شاہ الدین انسپیکٹر محمد علی جو اضافہ ذریعے موجب میر رضا کے رت میں بیوشی کی دوا شامل ہوئی جیل میں گولی لگل ہوئی میر رضا کے والد میر حسین جو چون ہے 13 ڈیئن کا پوئے پہروں بھیرو محسوس تھی رہی ہے تو جانچ صحیح رخ میں اگتے ودی رہی ہے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن جو 15 اگست کا پمپس بند کرنے کا اعلان سمورے ملک میں پیٹرول پمپس 15 اگست صبح 6 وگے کا انجاتل مدے تائیں بند رہندا اخبار جو چون ہے تو اصا جو صبر جواب دے ویو ہے حکومت بن ہفتن دوران ایک بھیرو بھی رابطہ نہ کیا مطالبن کی منشا تائیں پیٹرول پمپس بند رہندا گڈس ٹرانسپورٹرز جو وفاقی وزیر علیم خان سے اسلام آباد میں گالوں کامیاب تھل معاہدے کے حتمی شکل ڈنی وی علیم خان ٹرانسپورٹرز کے ویٹ اسٹیشنز بابت بھی مسئلہ حل کرنے کی خاطری کرائی ذریعے موجب حکومت 7 کا 15 ڈیئن تائیں پیٹرول جا اگ نہ ودائن سال تائیں ٹول ٹیکس میں واد نہ کرنے کی ٹرانسپورٹرز کے خاطری کرائی ہے آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ گرینڈ الائنس بھی کراچی میں پریس کانفرنس کرتے پیتا روک ہڑتال کی مخالفت کری

صدر آصف علی زرداری اسلام آباد ہائی کورٹ سے سمیت صوبائی ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی مقرری کچھ ایڈیشنل ججز کے مدعے میں واجی منظوری ڈے چی صدر کی منظوری کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر کل تین ایڈیشنل ججز جسٹس ایاز شوکر جسٹس عمیر مجید جسٹس شاہ رخ ارجمند حلف کھنی وتو راولپنڈی کے مال روڈ سے سیکورٹی فورسز متا فائرنگ کردڑ ہتھیار بند جوابی فائرنگ میں مارجی ویو فائرنگ کی ڈے وٹ میں ایک جوان بھی زخمی راولپنڈی پولیس موجب مارجی ویل ہتھیار بند جو واسطو ایک مخصوص سیاسی جماعت سے ہے دہشت گرد کے قبضے میں ہتھائل موبائل فون بے سامان میں شاہدوں ساموں ہندیوں وفاقی وزیر اللہ تعالیٰ ہے تو پی ٹی آئی سدائیں تشدد کی سیاست کی ہے مال روڈ سے بھی پی ٹی آئی کارکن ڈی ہے جتنے فورسز متا فائرنگ کئی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.